قسمیں ہم اپنے کھا کے ہم آپ کو سنائیں شاندار گیت پیش ہوا اوور فاؤن ہندوستانی رادیو. جب کہ 13 منٹ باقی ہے 3 بجنے میں, لیکن آپ کو بتا دوں آمسٹرڈم آمسٹرڈم کے رہنے والے شریمان ہیرا پرساد جودھا, ان کی دھرم پتنی وتی جودھا, ان دونوں کو بہت بہت دھنیواد دیتے ہیں. یہ بھی یہ لوگ بھی کاریکرم سن رہے ہیں, ویسے تو وہ لوگ اور لوگ سن رہے ہیں لیکن پتہ نہیں لگتا ہے کہ کون سن رہا ہے کون نہیں. اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہوگا. بہرحال چلیے اگلا گیت ہم پیش کر رہے ہیں شریمان ہیرا پرساد جودھا اور ان کی دھرم پتنی ہوتے جودھا کے لیے شبھ کامنا کے ساتھ ایک شبھ دن پیش کرتے ہوئے. چلیے ہیرا جی اور وتی جی.

بسے او حسینہ زلفوں والے جانے جہاں اور آپ کے زلفوں بھی کیا اتنی سندر ہے ہمارے دوستو. فلم تیسری منزل کا یہ گانا ہم نے نکال کر آپ لوگ کے سنایا ہے اور اس میں کام کیا ہے شامی کپور جی اور ہیلن جی, اور گانا کو گایا ہے بھائی آشا محمد رفیع جی اور آشا بھوسلے. دوستو ہم چلتے ہیں اگلا گانا کا اور او ہے میری ہم سفر لتا جی اور مکیش جی کی اور ہم چلتے ہیں, اور اس میں یہ گانا بھی ایک بہت پرانا فلم ہے بھائی اور آپ لوگ کو ہم سناتے ہیں میرے ہم سفر فرام لتا مکیش جی.

آج انسان کے دو چہرے ہیں، ایک اصلیت ہے اور دوسرا جو وہ دنیا کو دکھتا ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور سارا دن دوہری زندگی جیتے جیتے انسان تھک جاتا ہے اور سپنے میں وہ اپنی حقیقت کا سامنا کرتا ہے۔